fenena abe akli jigi kari musidi be fenena wa solonde ko ofilla sinani chatra sinani chejaloni jagite sidi benganani sangare ko ofemi mi maloi ko fla afemi mi same ko fla bugutroni buguje zala jaja jamanu karimu sidibe ititlege somadon fa karimu bemini murufa karimu bemini seba mangara karimu yatlege dunya so odambe bwa ke dugo fene kono.

Kelemino, kuna musu de kelemino, kelekera fele bulu kwa zanya kajulikene mika semekene fene asu.